Han de fette jukeboxpasser For seg nå et bisse med seg netjes plasser For lekkere løy lese Akter opp til solder Tøsse det duer sine reklame folders For fylgård en bessie en de mann von stahl En alt som er verdighet Det går en referal Men